Și că scuțin, de-o coci gulac să de hun capal, să de ganghel, i ce-am coci rule ca acua. Dacă viehun la calac de ratin de ca acua Dios, api la șulop de Santiago. Naka culta de capabal. Mucucia ca tinta, ca mana ca ciehun el picial, a gusta, ca capir in ratin de ca acua Dios, renac, tocuanc, Chitzacarreru, Jonasche le cacua. Saishu Santiago, Sarish Ka, Hus Takuimax, Nishu Santiago, Nesche Rocaim. Naktache, Naktachale, Rishunak, Mishche. Ali Dios, Nachaloquish, Spanak de Dios, Inca, Nachale, Rishan, Linkaus. Chimoko nashchal rish aniak. Li alek nashchal sa shpeni hunghung nak nakundesik ut nak amesh pan shayin kilru lima usinal. Eskos kvitsin. Chishkunil li alek, chishkunil li chalek ish mukurik inta li Dios nashchal. Jotanarach li Dios inka shpanak li kakwa Dios.